پروردگار سپاس و ستایش بۆ ذاتی پاکی تۆ، درود لەسەر پێغەمبەر و نێرراوی ڕاستگۆی تۆ. خوای گەورە و میهرەبان، سپاست دەکەین کە ئەمڕۆش ژیانت پێبەخشینەوە و گیانت گەڕاندەوە بۆ ناو قەفەسی سینەمان. خوای گەورە و پەروەردگار، داواد لێ دەکەین لە خێروبێری ئەمڕۆ نائومێد و بێبەشمان نەکەیت و وەلەم بەرە بەیانی ئەمڕۆدا داوای پارێزگاریت لێ دەکەین لە هەموو خراپە و شەڕێک کە لەم ڕۆژەدا هەیە بمان پارێزی. خوای گەورە و ڕۆزی دەر، لە ناز و نیعمەت و ڕزق و ڕۆزی حەڵاڵ بێبەشمان نەکەین. پەروەردگار، ئەوەندەمان حەڵاڵ پێ ببەخشی کە ئاتاج بە حەرام نەبی. خوای گیان، داوای خێری ئەم ڕۆژە و ڕۆژانی داهاتوت لێ دەکەین. پەنادەگرین بە ذاتی تۆ لە شەڕ و خراپەی ئەمڕۆ و ڕۆژانی داهاتوو. خوای گەورە، مهر و سۆزی تۆ لە بەیانیەدا ئێمەش بگرێتەوە و بیڕێژی بەسەر ماڵ و منداڵ و کەسوکار و باوک و دایک و دراوسێماندا، و هاوڵاتیانمان بپارێزی لە خراپە و خراپەکاران، و خاک وڵاتمان ئارام و پڕ لە ئاسایش بکەی، و بەهۆی خراپە و تاوانی خراپەکارانەوە بە هیلاکماندا نەبەیت. اللهم ئامین، اللهم آمین.

اصد دینداری بکە، شەونێژت کرە بێ چی بکەی؟ فەنذر، ئەبێ بەشەوا عیبادەت بە ڕۆژیشە نەسیحەتی خەڵق، ئینذاری خەڵکە نابێ دابنیشی. کەسێک ئەگەر بێوێ بەیانی بچێ بۆ بەهەژ لەگەڵ پێغەمبەرە، ئەبێ وەک پێغەمبەر بکە. پێغەمبەر خوا فەرمووی قۆم هەڵسەرەوە 23 ساڵ دوای ئەو ئایەتە دانەنیشت، نە بە شەو ئیسراحەتی بوو نە بە ڕۆژ ئیسراحەتی بوو، تەقاعودی نەبوو پێغەمبەر، ئیجازەی نەبوو، جمعە و خەمیسی نەبوو، عوتڵەی نەبوو، هەموو ژیانی ئەو 23 ساڵەی هەموو قۆم فەئەنذر بە شەوا عیبادەت بە ڕۆژە نەسیحەت و ئامۆژگاری و ڕاچڵەکاندن و هۆشیاری خەڵک و ئیسلاحی بینی خەڵک و خەریکی قورئان خوێندن و ئامۆشەی مەجلیسی عیلم و ئامۆشەی پیاوچاکان و زیادکردنی عەقڵ و هۆشیاری ئەکرد. ئەی ئەمەی هەچی ڕەفیقی تۆ هەیە عەتاڵ و بەتاڵ، ئەمە تۆ ڕەفیقە، ژیانت بەواتەوەکەی بەنرخترین نیعمەتی تۆ عمرتە، عمرت ئاوا لەگەڵ بەتاڵە و مەتاڵە سەرگیانەکەی، عمرت بە گۆرانی وتنەوە سەرەکەی، عمرت بە چیەوە سە بە گۆرانیەوە، بە وەخت کوشتنەوە، بە دۆمینە و تاوڵەوە. بەڵا با بچین ئەمڕۆ لە تەمەنمان بکوژین. ئەی تۆ ئەزانی ئەمە بڕۆی تەمەنتە چنێ بە قیمەتە؟ بزانە شتێکی وات کردووە پێغەمبەرەکە دەفەرمێ لا کوربەتە بەعد الیوم، فەرمێ دوای ئەمڕۆتە ناڕەحەتی نییە، تەواو کە مردم من بەرەو قۆناغی دووەمە ڕۆم، بەرەو ئیسراحە دەڕۆم، بەرەو ناڕەحەتی نەمایتر. بیلالی حەبەشی بانگدەرەکەی پێغەمبەر، زۆر پێغەمبەری خۆشەویست، لە دوای وەفاتی پێغەمبەر نەیتوانی جارێک بڵێ ئەلله ئەکبەر تر بانگی تر بڵێ، یەک جار وتی تا وتی و ئەشهەد ئەنە محەممەد ڕەسوڵ الله بوورایەوە. ئەمانە عشقی پێغەمبەر بوون، عشقی پێغەمبەر، عشقی ڕێبازەکەی بوون. لە کاتی سەرەمەرگا بوو کچەکەی وتی وا کوربەتە بە، وتی ئەی هاوار لە ئیشوا ئازارم، ئەی هاوار لە زەحمەتێک کە تووشی باوکم بووە، ئەی هاوار لە ناڕەحەتیەکە باوکم تایە. یەکسەر ئەویش تۆزێ خۆی جوڵان وتی وا پەڕەبا، وتی ئەی هاوار لەم خۆشیە. یانێ لە دوای پێغەمبەر هەموو ڕۆژێک ئاواتی خواستووە زوو بمرێ بۆ ئەوی بە خزمەتی پێغەمبەر بگا. ئەی وتی غەدا نەلقا الأحبة محەممەدا وصحبة، کرەوتی ڕۆڵەکەم گیان، خەمی چییە خۆی، ناڕەحەتی چی؟ من بەیانی بە خزمەتی پێغەمبەر و جەماعەتەکە یەکەم تر. تەمان بەڕێزەکانم ئەهلی تەفسیری قورئانە فەرمن هەر کەسێ عەمەلی بەهەشتیانی کردوێ لە کاتی سەرەمەرگا ئەو مەلایکەی کەیە لە دیمەنی پێغەمبەرە خۆی نیشانی ئەو پیاوە مردووەدا، ئیتێ سەلامێک لەو مردووەکە، ئەو مردووە هیچ ناڕەحەتێکی نامێنێتر. فەسەلام لەکە من ئەسحاب الیەمین، سەلام لەلایەن پێغەمبەرەوە دەنێرێ بۆ ئەو ئیماندارە کە نامەی ئەعمالی بە دەستی ڕاستی وەرەگرێ، چواتی لە دنیا زۆر خەمی خواردووە. ئیمامی بوخاری ئەو عالمە بەڕێزەی کە لە دوای قورئان کتێبەکەی ئەو ئیعتباری پێکرێن لە ئومەتی پێغەمبەرە، بەڵام لە کاتێکا کە مرد جەنازەیان بلیان بۆ سەر گۆڕستان، شەش پیاوی لەگەڵا بوو، خەڵک حورمەتی نەئەگرت. ئەهە بۆ خەمی بۆ مەخۆ، پێغەمبەرەکەمان هەموو ڕۆژێ جبرەئیل هات بۆ لای کە قسەیە کرد بۆ خەڵکی، خەڵکی پیان و وڵاتۆ درۆزنی بەڕەسوول الله. نابێت تۆ خەم خۆی بڵێ وەڵام خەڵکا ئیحترامم ناگرێ، ئیحترام چییە؟ مێم وێ تۆ لەسەر حەق بڕۆ، خەڵکی گرێ یان نایگرێ کێفی خۆیەتی، مێم وێ تۆ حەقی خۆت بڕۆ، بە حەقەکانی خۆتا بڕۆ، کارەکانی خۆت بکە. مێم وێ ئەو ڕێگە کە گرتووتە ئەو کردارێ کە ئەیکەی خوای پێ ڕازی بێ، ئەتە بتەوێ ئەو خەڵکە ڕازی بێ و خەڵکە ڕازی نابێ، خەڵک ڕازیە بێ خۆ ژیانی تۆ بەدەستی ئەو خەڵکە نییە. لە کاتی سەرەمەرگا بوو زۆر خەمیە خوارد، زۆر خەمیە خوارد، فەرمووی قەسەم بە گەورەی خوا تەنها ئەمڕۆ لە زەحمەتام بەیانی ئەکەومە ناو نیعمەتی خواوە ئینشاءەڵڵا. الله ئەکبەر، ئەمە بە کچەکەی وتی. پیاو ساڵحێک، عالمێکی ساڵح، یەکێ لەو عولەما ساڵحانە لە سەرەمەرگا بوو، کچەکەی واوێلای بوو، وتی ڕۆڵە مەگری.

بۆچی ئەگری سری ئەو کونجە بکە کونجی ئەو خانوە وتی بەڵە وتی قەسم بە گەورەی خوا هزار ختمی قورانم تیا گردووە بەخ لەم کۆمەڵە پیاوانە پرسیارێک لەێوە کەم و جامە بەندەوە کاکە کەسێ بچێ بۆ مەعاژ وەرگرتن بە پێکەنینەوە ڕایە بە گریانەوە دێوەڵای کاتێک کە مردی ئەبێ بە پێکەنینەوە ڕێ کاک بەخوا چەند سوش دڵ بردووە بۆ خوا کرێ هەمووی وەرەگری چەند سەڵاواتت داوە کرێ هەموو وەرەگری چەند هەنگاوە ناوە بۆ میوانداری ماڵی خوا کرێکەی وەرەگری بەڵام بەو شەرتەی بەتاڵە نەکردێتەوە خەلئینسان هێوا هەیە کاری باشەکە ئیشی چاگەکە بەڵام دوایی بە هەم بە قسەیەک هەمووویداێنێ فشەیەکی پێوە کا فشە بەخوا فشە زۆر شتێکی خراوە کەوابوو ئێمە کاتێک کاری باشمان هەبێ و کردداری چاکوانە بێ بەرە و مردنە ڕۆین مردن ناڕەحەت نییە چونکی ئەو قورآانە وای فەرمووە قورآن فەرمیێتی بەرەو ئیسراحەتی ڕۆی القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار قبر يا باخشي كلا باخشة كاني باشت يا بيرة كلا بيرة كاني جهنم خوفنا مم بلان برا زكانم أماني بتاي بدأ مسؤولة قولانا كأمرن أبي باشتر إمار راشلكين مردن فرقي قورو باشاو بچوق ناخا گەورە و بچوو لەبەردەمی دەسەڵاتی مەلەکولمە و تاوەکو یەگوانە کامە زۆر گەورەیە مەلەکولمۆ دیە لێ ئەنێوە و ئەیبا ببێ ئەوەی پرس بە کەسێ بکە پیاوی وایە دە ئیسیعلاماتی بۆ دانراوە تاگەیتە لای بەس مەلەکولمۆ دیە ڕوا ڕۆحی دەریێنێت و ڕات و پرس بە هیچ کامیان ناکات جا بەڕێزەکە من و تۆ چی دەرز وەرەگرین داوا لێ ەکەم من و تۆ وا بکەین کاتێککە ڕۆشتین جارە ئێستا با خۆمان مەژوول بکەین بە شتێکەوە بزانین لە کاتی سەرمەرگا باسی دۆلارەکەین و مانگاکەین یا باسی قەبر و قیامەت و خوا و ڕەسوول الله و قورآانەکەین یانە پیامەرە فەرمێر کەسێ ئاخری کەلامی هەر کەسێ ئاخر قسەی لا ئیلاهی لەڵا بێ حتمە جێ دەباشتەوە بۆ چەنکی لە دنیا لەسەرەوە ژیاوە لە دنیا زۆر مەشغول بووە بە لا ئیلاهی لەڵاوە لە کاتی سەرمەرگی شاوەڵێتەوە کەسێک ئەگەر مەشغوڵی لا ئیلاهی لەڵا نەبوو بێ لە سەرمەرگا ناتوانێ بەوە مەشغوڵ بێ ئەها وتمان کاکەی بەنج کاکەی بەنج کرا و باسی چیەکە بە چیەوە مەشغوڵ بوو بێ ڕۆحی بە چیەوە مەشغوڵ بوو بێ لە کاتی سەرمەرگا ئەوە لێدات ڕەحمەتی خوا لێ بێت تۆ خۆت مەشغوڵی ئەمە بکە باز باسی ئەوە مەکە وەڵام فلانە کەس وا مردوو فلانەش پاشاوا مردوو فلانە وەزیر وا مردووە ئەمە ئەم مەوزوعانە بازەکەین ئێمە بۆەوەی دەرسیان لێوەربگرین دەرسیان لێوەرگرین لە کۆتایی قسەمە لە خوای گەورە ئەپارڕێمەوە خۆر ڕامانچڵەکێنێ خوای گەورە لەبەر ناوە جوانەکانی خۆی لێی دەپارڕێمەوە داوای لێ یەکەم بەتایبەت ئەوانەی کە مەسئولی ئەم وڵاتە یەمەن خوایان ڕایانچڵەکێنێ یا ڕبی خوایە داوا لێکەم ئەو مەسئولانەی ئێمە کە ئەوە نەدورن لە خواوە خوایە لە خۆتیانی نزیکەیتەوە تەوفیقیان بەی یا ڕب العالەمین لێ دەپارڕێمەوە داوا لێکەم مەحەبەتی خۆت و پێغەمبەرەکەت زیاتر بکەی لە دڵمانە خوایە لەبەر خوایەتی خۆت لێ دەپارڕێمەوە داوا لێ یەکەم لەبەر ناوە جوانەکانی خۆت یا ئیلاه العالەمین لەسەر دینداری بمان ژێنی سەر دینداری بمان برێنی سەر دینداری زیننی وەڕ بکەیتەوە اللهم ئامین اللهم ئامین اللهم ئامین

ئەی زیندوو ڕاگر و هەڵس و ڕێنەری بوونەوە بەبەزەیت داوای فریاکەوتنت لێ دەکەم هەموو کار و بارم چاک بکە و بۆ چاولێک نانێک مەم دەرە دەستی نەفسی خۆم هەر کەسێ ئەم دیکرێ کرد بەیانیان و ئێواران بیڵێ

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور عيني محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم. بيشكي ممنوني خواين سباسي خواكين لسرهموني عمتكاني بتايبت سجدي شكر بين بخوا همو تمن من اگل سجده بین و اوی که خواهی گوره نعمت دینداری پیدا بین تواوی ناکنه و شکر و سفاسه. الحمدلله که خواهی گوره شارزای کردوین بخواناسی، شارزای کردوین به دینی پیغمبر. ام قرآن محبت و خوشویستی لنا و ظلمانا زرع بوا. اما گوره ترین نعمت ها که خواهی گوره بخشویتی بایما، خواهی ام نعمت همان زیادر بوکی نوری قرآن زیاتر بخیت دلمان. صلاة و سلامی خواه بباره با سر گیانی پاکی ببارکی حضرت رسول الله، رحم و بزی خواه بباره با سر همو امتی پیغمبر، و تایبت خواهی گوره رحم و بزی خواهی برژینه بسر مجلس من دا. اللهم آمین، اللهم آمین، اللهم آمین. برغی زکانم باسی بابت اگه کین پیوندی به همو مانو هیه کس من حزیله ناکا بلام همو من ابه الله بنسیب من بی باسی بابت اگه کن کس نتوانی لی راکا تنها هنده خلقن خویان گیه لکن حیوان اگه نازالم حیوان یا تیره چونکی به هر دوکان خواناوی نعامه نعامه کات کراو چیه چیه بایو نزیکیه بیتا و وقت بی کجه سرکا بجر خولا او راوچیه که نبینه و ازان راوچیه کش او نبینه ازانی چیه موضوعش؟ امیج مردنه مردن مردن توشی همو معنی به بنسیبی همو معنی به مردن قراره که للاین خواه درچو و کل نفس ذائقة الموت مادام لدائق بوی ابه بجمری اوی که لدائق ابه بمره اوی که اولی هیه ابی کتایشی هیه مادام توک اولد هیه پیدلین موالیدی 1950 ابی روژه لروژه کانیش بید لهزار و دو هزار او نشخ و حافظی بکی. مردن لقرآن ازور احتمامی پیدراو بوی مسلمانان راچ لکین لمستقبلی خویا. مردن به معنی امن یعنی کتایی بجیان، مردن یعنی قناغه لقناغه کانی جیان، قناغه لجیانی انسان لنوسکی دای که ایتی قناغه ییت دنیا و مندالی، قناغه پیگری، قناغه گبی با مراهق، قناغه گبی با گنج، قناغه گبی با پیاو پیر ابی امجا ورده ورده لسر و برو خوار دست پیا که ایتو وقت چون لأول و دست پیا کر برو جور روشتی لجوری شو برو خوار دست بیا که ایتو روش چاو کزه بی، روش گوی کزه بی، روش دان نامینه، روش معده ایجناکا، روش روش روش روش تاو روش تواو بیتو اگر ریتو ولای خواست. لبر نزانی چند نامه یک نیرم پیشو بچین سرباسی مردن کین شریعت اسلام فرمی خلکی نمسیر تان همو مردنه او هر رگا قربالغی نوشار نبینی سس سالی ترم رو یک اگلم مجلسه نماو همانه یو قفل به همو دنیا بکا همانه دمی داچ قاندو به همو دنیا بخوا بلا سس سالی ترم رو عمودی فقریش من نماو او قربالغی نبینی یکی که نماو. ای اگر مردو مرد لشرعا به چی باب کهی؟ لشرعا یکم جار او برای بی شوری، دو هم جار بیک فنیب کهی، سه هم جار علی خواه اوی دسالاتی امه و شورد من دره و من پاک کرده و نویجی لسر اکین علی خواه امه دره و من پاک کرده و تو جناه اوی پاک کرده و نویجی بسر اکین چوارم اچین این نویجین لکوه لگرستانی مسلمانان دا لکوه لناو جگه یکا که دیاری کراو بو مردوکان. پینجم میرات یه به توزیع بکره چی که کردو اتوا ایسا خلقی با
اگر به حرام کوی کرد بیته و شقکان لسر او خواردنیج لسر ورسه او بروا شق کو لسری امیش بروا توزیع کرد. اما حکم اسلام انجا انسانك لسر قبران عقلي بخوانشك لهيج جگه كترا عقلي ناكريتو هر انسانك لسر گورستان بير لبچوكي خوي نكاتو لگوري خوا نكاتو او انسان واد يا رهشت عقلي هل نگرتو اي قرب سر او كسير رفيقي اوايه اي قرب سر او كسير رفيقي اوايه العراق سيكم بره زكان باج لم حاليبا رفيقي خطر اونيه مال دسوتينه رفيقي خطر اونيه منصب ليد سينه بارو فول هربيتو بارو فول شي خطر ترين رفيق اويه قيامه بدورينه من بيايك بمكجه كشتركم تنابيش دقه زحمه ما بي تواوت موديو وخمي سلاح دكم ای کسی که گرخوا پنامم با بیدینی بکن بیدینی بکن یعنی تو مقصر مقصر کم لگل توی تو بر ریز کم یکی گیه کرکه ده کجه یکی گیه کرکه کافره که ام دوانه کامیان خطرن ها؟ چون که قیامت ده دور رنیو خواد لبی رباته و خواد لبی رباته و اما زور خطر اما تازه بيديني باوي نماو لعصر التابعين و شوان كوتواني طلبكاني پیغمبرو صحابي پیغمبرو حتى وكو 1920 علمي شرعي بدستي كرده و بو علمي شرعي اسلام بدستي كرده و بو دولتي عثماني كبوا 19 قاضي قزاتي بوا 11 عن خلقهم كردستان بون خریجی ام کردستانه بون تازه بیدینی باوی نماو معقولتو الم کنی دنیا الم سوچه دنیا و بتوی خواه حذف که لناو مجتمع و کمالگا لبر کی ابه ناوی خوابی یکم لبر حرمتی خود چونکه اگر حرمتی خواب گری حرمتی خود تدگردو دوام لبر حرمتی مردوکت اگر حرمتی مردو ازانی ابن ناوی خوابینی بر زکانم قسم بو قرآنی هاتو بو پیغمبر که است ایم ایمان من پیتی الحمدلله او مردوانانین حچی مردو هایه بچاکو بخرابیانو همویان حزل ما اکن پینج دقا مجالیان هبیو بینو بو دنیا یک دزمیش بکرن و سجده یک بو خوابر لولا اخرتني الى اجل قريب خوايا تنا پنج دقه مولد من با پنج دقه باوكي همو عمري صرف كردو بوتو تخوا حيفني تو لسر قبرك رحمتك بونا نيري زور عيب انسان باوكي نخوش بيو پيوستي با حبيك بي بتواني او حبيب وبري وبلان پي ندي پیوستی به درمانه که به او بلام تو پی ندهی دنیا هر امنیه ویلا دروس کن دنیا امنیه که یک خوامان بخلطینین دنیا امنیه به خواب را هموان کام من زور قلوا کام من گوشتی زور من پیویا او اب یک کرمی زور بیخواد نو قبرا بلام زانی قبر یعنی چی؟ قبر وکو چی وای؟ قبر وکو ستلاید وای ستلاید ستلای لسر باندان را و تنها آسنه که هیچی پیونی آسنه که هیچی تر نه دنگ نه رنگ نه هل پرکه نه گریان هیچی تیانی بلام یه تب خواره و لمالکا بعض جگه یه هل پرکه ستلای تا کش دروسه که لسر و هیچ دیار نیه بلام لخواره و هل پرکه لخواره و فلیمی حربیه فلیمی خطریالی دا والله یم قبرش لسر و هیچ نیه بلام الأخوار والرسول الله فرميه إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار يا بيرك لبيركاني جهنم يا باخشيك لباخشكاني بهشت بلام
درس ور بگرن کامە زۆر دە سەڵاتدارە قافزیە ڕۆحیە کێشە و هیچ پرسیارێکیشی لێ ناکرد والله العظیم کاتێک کە باوکی من و باوکی تۆیان بردووە بۆ گۆڕستان پێش ئەوەی بگەنە سەر گۆڕستان ئەو ڕۆحیە و مردووە ئەڵێ چی ئەڵێ لا تەلعەبەن بیکوم الدنیا کەما لەعیبەت بینا ئەڵێ کوڕەکانم کەسەکانم دۆستەکانم وەک دنیا منی خەڵەتان داواتان لێکەن ئێوە نەخەڵەتێنێ لا تەلعەبەن بیکوم الدنیا کەما لەعیبەت بینا ئەی کاتێک کە چوون بۆ گۆڕستان کاتێک خستیانە ناو گۆڕەکەوە گۆڕەکە پێی ئەڵێ فلانە کەس شەی زۆرەوە بەسەر منەوە کرد وا ئیسا هاتیتە ناو سکمەوە ئاخر زۆر عیبە ئینسان لەم ئەرزە دروست کرابێ و فشە بەسەر لەم دنیاوە بکە زۆر عیبە مرد بەو کەسە ئەڵێن کە ئەخلاقی تەوازوعی تیابێ فشە نەکا ناونیشانی فشە کامەیە ئەوەیە خوا پەنامان بایگوێ بەخوا نەدەین نەعوذی بالله ئەوەیە خوا بە هیچ بزانی خوای خاوەن قودرەت ئێوە نیە ئەمرێنێ ئادەی کێ زۆر پیاوە کێ زۆر بە ئەخۆی ئازا ئەزانێ ئەو کاتەی کەمە لە کولمەوت هاتە سەر سنگی بڵێ وەڵا من نایەن لەگەڵتان دەی فەلەولا ئیذا بەلەغەت الحولقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين كاتك الروح كات قرقراقة ملك الموت تلقياني دريانه خواه فرمي ايما اللي ايوا نزيك ترين بومردو ايوا ديارالين زندوبون ونيا لێ وا دیارە دەسەڵاتتان هەیە دەی ئەوە نەپیا و مردن و دەسەڵاتتان هەیە ئەڵێ نایە بەخوا نابێ زین و بینەوە دە ئێسە بەیڵن بمرن مادام دەسەڵاتن نییە ئەبێ بمری دەسەڵاتی شن نییە بەرامبەر بەخوا زیندو دەکاتەوە قسەکەمان واکەین ئەڵێن بەبێ پرس بەبێ دەسەڵات بەبێ هیچ قووە و هێزێک ئێمە هیچ پرسێکیان پێ نەکردوین خوای مەی دروست کردووە هیچ پرسێکی شوان پێ ناکە ئەمان مرێنێ هیچ پرسێکی شوان پێ ناکە زیندوومان دەکاتەوە دەسەڵاتمان نییە ڕازی یا ڕازینی هاتووی بڕواد هەیە یانی تا بێ بمری بڕواد هەیە یانی تا بێ زینیش بیتەوە کەیفی خۆتە حەزەکەر کافر بە عیش ما شئت چۆن ئەژی بژی بەڵام مهم ئەوەیە ئینە ئیلی ڕەبیکا ئەڕوجعا ئێمە هەمومانە گەڕێینە وە لای خوا ئینا لله وئینا ئیلەیه ڕازی بی یا ڕازی نەبی دەبێ بگەڕێیتەوە بۆ ماڵە گەورە دەبێ بگەڕێتەوە بۆ مەحکەمە کێفی خۆتە چی یەکەی چۆن بژی حەزەکەی هەموو شەوی ژەر عەرەق خۆرەوە بە شەو و ڕۆژەر خەریکە عەرەق خواردن ئازادی بەڵام ئینە ئیلی ڕەبیکە ڕوجعا ئەگەڕێیتەوە بۆ لای خوا شەرع داوامان لێکا لە گۆڕستانی مسلمانانە خەڵبنێژن چونکە ئەو مسلمانە کە ئەنێژرێ لەو گۆڕستانە چەند فاتحە ئەخوێنرێ چەند دوعای خێرەکرێ ئەوی شەریگە بێتیایە بەڕێزەکانم مردن مەوزوعێکە ئیسراحەتی لە هەمومان هەڵگرتووە ئەم جێگە خۆشە ئەم جێگە نەرمە ئەبێ یەکسەر بخەنە ناو ئەو گۆڕەوە دوای مانگی دوو مانگی تر بچۆرەوە سەری بە هەزار حاڵ ئێسقانی تیاماوە هەموو مەناوەمە مەبەسەریایە ئەم ئینسانە فشەبازە ئەم ئینسانە فشەکەرە ئەم ئینسانە تەکم و تەکەبێرە نەک تەکەبر بەسەر منیژا گەردەنی بخە بخۆش و ئازابێ بەڵام تەکەبر بەسەر خوا نەعوزی بیللا تەکەبر بەسەر خوا ئەم داماوە قوڕ بەسەر هەموومانە بێ بەرەوە گۆڕە بڕین قرآن فرموي كل نفس ذائقة الموت بها مومان بيچه جين بلان پياو بكي علين پياو بكي علين پياو فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاس اوي لآگري جهنم رزگاري بي
او سرکوتو به کی لا اگری جهنم رزگاری به او یک کرداری جهنمی نکردو اخی سپیایی واهی خریکی کرداری جهنمی خواهی نم خیت جهنم خواهی که تو کرداری جهنمی اکی چون وکو اوهی بلای خمی چقوی اکی لسکی خواتا خواهی داوان لیا کم سکم ندره اخو تو چقوی لیا دی چون ندره تو کرداری جهنمی اکی نویج ناکی طاعت ناکی لحرام خود ناپارزی دیما کرداری جهنمی اکی کوابو پیایی گوره با کسی گلین لآگری دا پردکی سیراد چه تا او براوا و ادخل الجنة فقط فاس چه ناو بهاشتا او سرکوتو او پیاو او آزای او بغیرتا بتایبت من انسانی که بغیرت که ازت بخوا ازت بخوا با ملتی کرد با ملتی خوی ازتی خوارد بی من زورم پی حیف با گناه او براوا حقوائی او انسان کاری بکاب چه تا بهاشتا او انسان یک توانی ل دنیا همو زحمت کان قبول کا لبر ملتی خوی اوی لبر خویشی هند کار نکابر و جهنم بر رو اوی کار کابر و بهشت بر رو چونکه ام ایشی زلام یک را زلام یک رزگار کا خوای گورش او رزگار کا آفرتی و بو سگی کی ل تیجتی رزگار کلو خو رزگاری کلو ای کسی اگر گل بیه به سببی اوی ملت یک رزگار بیه عشیرت یک رزگار بیه دکتر یک لخستخانه ایشو آزار بسر خلق و نایله ابی امانت چنه پاداشتی گوره یا نبی دینا به ایشی بکی که ایشه کد ایشی جهنمی بیه چون که ام ایشانت ایشی بهشتیانه ایشی بهشتی بکه رحمتی خوال لیبه ام قسم لیبه بیسه و لبالام دبیرن نچه تو لشرع أفرمي المرء يموت على ما عاش عليه إنسان لكاتي سرمرقى للدنيا حزي لتشيبو بي لكاتي سرمرقى شهر واليتو زلامي واهي للدنيا حزي لسيارة بو لكاتي سرمرقى عليها سيارة سيارة سيارة زلامي واهي عشق دولار بو لكاتي سرمرقى عليها دولار دولار یک میلیون جار ولا لا اله الا الله نائب زبانیا زلامی وای عاشق مانگا بو لسلامر گهر مانگا مانگاله ای پیغمبر چون بو صلی الله علیه وسلم چه رحمتی خواله بزانه تو لسلامر گا چی علی اها انسان کاته کبنج اکری بنج عملیات بینی و بنج اکری لخسخان ها لکاته کبنج کیش تبری نداوا چشته لدلیا بیم ویله زور حزیره چی به او علی تو انسان اجلکاتی سر مرگها لبنجا حزیره چی به او علی اگر حشق لا اله الا الله بو به هل لا اله الا الله لا اله آخر کلامی ابی لا اله الا الله ای زلامی وای عشقی کچگ بو لکاتی سر مرگ باسی او کچگا ای عشق شتی کی تر بو کاری کی حرام بو لکاتی سر مرگ هر باسی او اکا أجيب قرب أبي عمر صلى الله عليه وسلم فخر كائنات صلى الله عليه وسلم لكاتي سلام رجابو فاطمة كتي لبال يابو وتيوا كرب أبتا أي هوار بو إيش وعزالي باوكم أي باويان أبي عمر إيش فرمي صلى الله عليه وسلم لا كربة بعد اليوم فربو يكتشكم والله تنها أمره لزحمتهم إتر بياني من لإسراحتهم رحمتي إخوان لي بزانة أو نكر دار الكردو أقر مردي برو إسراحة بري زلامي واي لدنيا لإسراحة ولنعيم ولخوش ياجي بلام حركوت أو ديم أكيوتنا وعذابه أها حزتي رسول الله صلواتك وفي غمر صلى الله عليه وسلم فأي قوله فرموي يا أيها المدثر قم فأنذر فرموي أي محمد أي كسك لف الدعوة بخوته وبتاني الدعوة بخوته وخوتي تازه وقتي خونما قم هلسة شونيش بك هلسة الدينداري بك شونيش تذكر أبي شي بك فأنذر أبي بشوا عبادت بروجشا نصيحتي خلق إنزاري خلقك نابدا بنيشي ك
کەسێک ئەگەر بێوێ بەیانی بچێ بۆ بەهەژ لەگەڵ پێغەمبەرە ئەوێ وەک پێغەمبەر بکە. پێغەمبەر خوا فەرمووی قۆم هەڵسەرەوە 23 ساڵ دوای ئەو ئایەتە دانەنیشت، نە بە شەو ئیسراحەتی بوو نە بە ڕۆژ ئیسراحەتی بوو، تەقاعودی نەبوو پێغەمبەر، ئیجازەی نەبوو، جمعە و خەمیسی نەبوو، عوتڵەی نەبوو، هەموو ژیانی ئەو 23 ساڵەی هەموو قۆم فەئەنذر بە شەوە عیبادەت بە ڕۆژە نەسیحەت و ئامۆژگاری و ڕاچڵەکاندن و هۆشیاری خەڵک و ئیسلاحی بینی خەڵک و خەریکی قورئان خوێندن و ئامۆشەی مەجلیسی عیلم و ئامۆشەی پیاوچاکان و زیادکردنی عەقڵ و هۆشیاری ئەکرد. ئەی ئەمەی هەچی ڕەفیقی تۆ هەیە ئەتاڵ و بەتاڵ، ئەمە تۆ ڕەفیقە ژیانت بەواتەوەوەکەی بەنرخترین نیعمەتی تۆ عمرتە، عمرت ئاوا لەگەڵ بەتاڵە و مەتاڵە سەرگیانەکەی، عمرت بە گۆرانی وتنەوە سەربەکەی، عمرت بە چیەوە سە بە گۆرانیەوە، بە وەخت کوشتنەوە، بە دۆمینە و تاوڵەوە. بەڵا با بچین ئەمڕۆ لە تەمەنمان بکوژین. ئەی تۆ ئەزانی ئەمە بڕۆی تەمەنتە چنێ بە قیمەتە؟ بزانە شتێکی وات کردووە پێغەمبەرەکە دەفەرمێ لا کوربەتە بەعد اليوم، فەرمێ دوای ئەمڕۆتە ناڕەحەتی نییە، تەواو کە مردم من بەرەو قۆناغی دووەمە ڕۆم، بەرەو ئیسراحە دەڕۆم، بەرەو ناڕەحەتی نەمایتر. بیلالی حەبەشی بانگدەرەکەی پێغەمبەر، زۆر پێغەمبەری خۆشەویست، لە دوای وەفاتی پێغەمبەر نەیتوانی جارێک بڵێ ئەلله ئەکبەرتر بانگی تر بڵێ، یەک جار وتی تا وتی و ئەشهەد ئەنە محەممەد ڕەسوڵ بوورایەوە. ئەمانە عشقی پێغەمبەر بوون، عشقی پێغەمبەر، عشقی ڕێبازەکەی بوون. لە کاتی سەرەمەرگا بوو کچەکەی وتی وا کوربەتابا، وتی ئەی هاوار لە یشو ئازارم، ئەی هاوار لە زەحمەتێک کە تووشی باوکم بووە، ئەی هاوار لە ناڕەحەتیە کە باوکم تایە. یەکسەر ئەویش تۆزێ خۆی جوڵان وتی وا پەڕەبا، وتی ئەی هاوار لەم خۆشیە. یانێ لە دوای پێغەمبەر هەموو ڕۆژێک ئاواتی خواستووە زوو بمرێ بۆ ئەوی بە خزمەتی پێغەمبەر بگە. ئەی وتی غەدا نەلقا الئەحبة محەممەدا وصەحبا، کرا وتی ڕۆڵەکەم گیان، خەمی چییە خۆی، ناڕەحەتی چی؟ من بەیانی بە خزمەتی پێغەمبەر و جەماعەتەکە یەکەم تر. تەمان بە ڕێزەکانم ئەهلی تەفسیری قورئانە فەرمن هەر کەسێ عەمەلی بەهەشتیانی کردوێ لە کاتی سەرەمەرگا ئەو مەلایکەی کەیێ لە دیمەنی پێغەمبەرە خۆی نیشانی ئەو پیاوە مردووەدا، ئیتێ سەلامێک لەو مردووەکە، ئەو مردووە هیچ ناڕەحەتێکی نامێنێتر. فەسەلام لەکە من ئەسحابی الیەمین، سەلام لەلایەن پێغەمبەرەوە دەنێرێ بۆ و ئیماندارە کە نامەی ئەعمالی بە دەستی ڕاستی وەرەگرێ، چواتی لە دنیا زۆر خەمی خواردووە. ئیمامی بوخاری ئەو عالمە بەڕێزەی کە لە دوای قورئان کتێبەکەی ئەو ئیعتباری پێکرێن لە ئومەتی پێغەمبەرە، بەڵام لە کاتێکا کە مرد جەنازەیان بریان بۆ سەر گۆڕستان شەش پیاوی لەگەڵا بوو، خەڵک حورمەتی نەئەگرت. ئەخە بۆ خەمی بۆ مەخۆ، پێغەمبەرەکەمان هەموو ڕۆژێ جیبرەئیل هات بۆ لای کە قسەیە کرد بۆ خەڵکی، خەڵکی پیان بوو وڵاتەوە درۆزنی بەڕەسوول الله، نابێت تۆ خەم خۆی بڵێ وەڵام خەڵکە احترام ناگرێ. و احترام چییە؟ مێمەوەی تۆ لەسەر حەق بڕۆ، خەڵکی گرێ یان نایگرێ کەیفی خۆیەتی، مێمەوەی تۆ حەقی خۆت بڕۆ، بە حەقەکانی خۆتا بڕۆ و کارەکانی خۆت بکە. مێمەوەی ئەو ڕێگە کە گرتووتە ئەو کردارێ کە ئەیکەی خوای پێ ڕازی بێ، ئەتە بتەوێ ئەو خەڵکە ڕازی بێ و خەڵکە ڕازی نابێ، خەڵک ڕازیە بێ خۆ ژیانی تۆ بەدەستی ئەو خەڵکە نییە. لە کاتی سەرەمەرگا بوو زۆر خەمیە خوارد، زۆر خەمیە خوارد، فەرمووی قەسەم بە گەورەی خوا تەنها ئەمڕۆ لە زەحمەتام بەیانی ئەکەومە ناو نیعمەتی خواوە ئینشاءەڵڵا. الله ئەکبەر، ئەمە بە کچەکەی وتی. پیاو ساڵحێک عالمێکی ساڵح، یەکێ لەو عولەما ساڵحانە لە سەرەمەرگا بوو، کچەکەی واوێلای بوو، وتی ڕۆڵە مەگری، ئەوە بۆچی ئەگری؟ سەیری ئەو کونجە بکە کونجی ئەو خانووە. وتی بەڵە، وتی قەسەم بە گەورەی خوا هەژدە هەزار خەتمی قورئانم تیا کردووە.
بەخلم کۆمەڵە پیاوانە. پرسیارێک لەیەوە کە وجاوب بندەوە کاکە کەسێ بچێ بۆ مەعاژ وەرگرتن بە پێکەنینەوە ڕایە بەگریانەوە. دێوەڵی کاتێک کە مردی ئەبێ بە پێکەنینەوە ڕێککە. بەخوا چەند سوژ دڵ بردووە بۆ خوا کری هەمووی وەرەگری. چەند سەڵاواتت داوە کری هەموو وەرەگری. چەند هەنگاوە ناوە بۆ میوانداری ماڵی خوا کرێکەکەی وەرەگری. بەڵام بەو شەرتەی بەتاڵە نەکردێتەوە. خەلینسان هی واهەیە کاری باشەکە ئیشی چاگەکە مەڵام دوایی بە هەم وەقسەیەک هەمووداێ فشەیەکی پێوەکە فشەر. بەخوا فشە زۆر شتێکی خراوە. کەوابوو ئێمە کاتێک کاری باشمان هەبێ و کردداری چاکوانە بێ بەرەو مردنە ڕێن مردن ناڕەحەت نییە. چونکی ئەو قورآانە وای فەرموووە. قورآن فەرمیێتی بەرەو ئیسراحەتی ڕۆی. القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. قبر يا باغتشيك لباغتشكاني باجت يا بيرك لبيركاني جهنم خوفنا مم بلان برا زكان أماني بتاي بدم مسؤولة قولانا كأمر أبي باشتر إمار راتلكين مردن فرقي قورو باشاو بجوغ ناخا گەورە و بچوو لەبەردەمی دەسەڵاتی مەلەکولمە و تاوە هویە گوانە. کامە زۆر گەورەیە مەلەکولمۆ دیە لێ ئەنێوە و ئەی با ببێ ئەوەی پرس بە کەسێ بکە. پیاوی وایە دە ئیسیعلاماتی بۆ دانراوە تاگەیتە لای بەس مەلەکولمۆ دیە ڕوا ڕۆحی دەریێنێت و ڕات و پرس بە هیچ کامیان ناکات. جا بەڕێزەکە من و تۆ چی دەرز وەرەگرین؟ داوا لێەکەم من و تۆ وا بکەین کاتێککە ڕۆشتین جارە ئێستا با خۆمان مەژوول بکەین بە شتێکەوە. بزانین لە کاتی سەرمەرگا باسی دۆلارەکەین و مانگاکەین یا باسی قبر و قیامەت و خوا و ڕسوول الله و قورآانەکەین. یانە پیامەرە فەرمێر کەسێ ئاخری کەلامی هەر کەسێ ئاخر قسەی لا ئیلاهە ئیللەڵڵا بێ حتمە جێ دەباشتەوە. بۆ چەنکی لە دنیا لەسەرەوە ژیاوە. لە دنیا زۆر مەشغول بووە بە لا ئیلاهە ئیللەڵڵاوە لە کاتی سەرمەرگی شاوەڵێتەوە. کەسێک ئەگەر مەشغوڵی لا ئیلاهە ئیللەڵڵا نەبوو بێ لە سەرمەرگا ناتوانێت بەوە مەشغوڵ بێ. ئەها وتمان کاکەی بنج کاکەی بنج کرا و باسی چیەکە بە چیەوە مەشغوڵ بوو بێ ڕۆحی بە چیەوە مەشغوڵ بوو بێ لە کاتی سەرمەرگا ئەوە لێدات ڕەحمەتی خوا لێ بێت تۆ خۆت مەشغوڵ ئێمە بکە. باز باسی ئەوە مەکە وەڵام فلانە کەس وا مرد و فلانەش پاشا وا مرد و فلانە وەزیر وا مردووە. ئەمە ئەم مەوزوعانە بازەکەین ئێمە بۆەوەی دەرسیان لێ وەرگرین. دەرسیان لێ وەرگرین. لە کۆتایی قسەمە لە خی گەورە ئەپارڕێمەوە خوا ڕامانچڵەکێنێ. خی گەورە لەبەر ناوە جوانەکانی خۆی لێی دەپارڕێمەوە داوای لێ یەکەم بەتایبەت ئەوانەی کە مەسئولی ئەم وڵاتە یەمەن خوایان ڕایانچڵەکێنێ. یا ڕبی خوایە داوا لێکەم ئەو مەسئولانەی ئێمە کە ئەوە نەدورن لە خواوە خوایە لە خۆتیانی نزیکەیتەوە تەوفیقیان بەی یا ڕب العالەمین. لێ دەپارڕێمەوە داوا لێکەم مەحەبەتی خۆت و پێغەمبەرەکە زیاتر بکەی لە دڵمانە. خوایە لەبەر خوایەتی خۆت لێ دەپارڕێمەوە داوا لێکەم لەبەر ناوە جوانەکانی خۆتیا ئیلاهە العالەمین لەسەر دینداری بمان ژێنی سەر دینداری بمان برێنی سەر دینداری زیندوان بکەیتەوە. اللهم ئامین اللهم ئامین اللهم ئامین.

0: بدرێژایی شەو و ڕۆژ دەتوانن هاوڕێی ڕادیۆی میحراب بن.
1: ڕادیۆی میحراب دەنگێک بۆ گەیاندنی پەیامی دوایین پێغەمبەر.

راز و نزای داواکاری پیوستیەکان لە خوای گەورە. ئەی خوایە، ئەی ئەو زاتەی کە گەیشتن بە هەموو داواکان لە دەستی تۆدایە و ئەی ئەو زاتەی کە نیعمەتەکانت بە بەهانە فرۆشی، ئەی ئەو زاتەی کە بەخشینەکانت بە منەت ئالوودە ناکەی و ئەی ئەو زاتەی کە بە تۆوە بێنیاز دەبین و لە تۆ بێنیاز نابین، ئەی ئەو زاتەی کە ڕوو لە تۆ دەکرێ و لە تۆ ڕوووەر ناگێڕدرێ، ئەی ئەو زاتەی کە داواکاریەکان گەنجینەکانت نافەوتێنێ و تەواو ناکا، ئەی ئەو زاتەی کە هیچ شتێک حکمەتی تۆ ناگۆڕێ، ئەی ئەو زاتەی کە هەودای نیازی ئاتاجان لە تۆ نابڕێ، ئەی ئەو زاتەی کە دوعای دوعا خوێنان تۆ ماندوو ناکا، تۆ وجودی خۆت بە بێنیازی لە هەموو خەڵک پەسنداوەتەوە و فەرموتە ئەوان ئاتاجی منن. لەم ڕووەوە هەر کەس نەمانی پێداویستیەکانی خۆی لەلایەن تۆوە گوێ و دوورکەوتنەوەی هەژاری خۆی لە تۆ داوا بکا، لە ڕاستیدا حاجەی خۆی لە جێگەی سەرەکی خۆی ویستووە و بەدوای ڕێگای دروستدا بووە. هەر کەس لە پێداویستی خۆی داڕوو کاتێکێک لە ئافراوانی تۆ، یان ئەو بکا بە ئامڕازی مسۆگەربوونی حاجاتی، بێگومان هیوە بڕاو دەبێ و لەلای تۆوە شیاوی بێبەری بوونە لە ئیحسان. خوایە، حاجەتێکم هێناوە بۆ دەرگانت کە توانای دەست پێڕاگەیشتنم نییە. نەفسم وای لەبەر چاوم ڕازاندۆتەوە کە ئەو نیازە بە هەر کەسێ بڵێم، ئەو خۆی نیاز و ئاتاجیەکان بۆ دەرگانەی تۆ دێنێ، ئەوە هەڵەیەکە لە هەڵەکان کەواتە بە بیرهێنانەوەی تۆ لە خەوی غەفڵەت ڕادەبم و بە یارمەتیت لەو هەڵەیە دەرباز دەبم و بە یارمەتی زاتی پاکت دەگەڕێمەوە سەر ڕاستەڕێ. دەڵێم پاک و بێگردە کردگارم، چۆن ئاتاجێک لە ئاتاجێک داوای یارمەتی دەکا، چۆن دەستکورتێک لە دەستکورتێکی دیکە سوال دەکا، کەواتە ئەی خوایە، ئەی زاتی پاک و بێگرد، من بە تاسەوە بەرە ولات هاتووم و لەو پەڕی دڵنیاییەوە هیوام بە تۆیە و زانیم کە داواکاریم لە تۆ هەرچەندە زۆر بێ، بەلای دارایی تۆوە کەمە و هیچ نییە و چاوەڕوانی من بۆ بەخشندەیت زۆرە، بەلای توانایی تۆوە هەرچی داوا بکەم زۆر کەمە و بازنەی گەورەیت لە ڕووی داوای کەس نەبەسراوە و دەستی بەخشندەیت لە هەر دەستێ باڵاترە. پەروەردگاری مەزن، سڵاو بنێرە بۆ پێغەمبەر و بنەماڵەی و ڕەحمم پێ بکە و بەو جۆرەی شیاوی منە لەگەڵمدا بجوڵێوە، چونکە من یەکەم کەس نیم بە تاسەوە بەرەولات هاتووم. من یەکەم داواکار نیم داوای لە تۆ هەیە و ذاتی بەرزت دەرحەق بەو کەرەمت بوو بێ. ئیلاهی، سڵاو بنێرە بۆ فرستادەی خۆت محەممەد بنەماڵەی بەڕێزی و وەڵامدەری دوعا و نزاکانمان بە و بەهانای داواکانمان وەرە و ڕەحم بکە بە زاریمان و دەنگمان ببیسە و ڕایەڵی هیوامان مەپسێنە.